ja tulinen, meidät kutsuttiin puhutteluun. Kuulin kellon soiton tallin, jossa parhaillaan hommailin hevosen kimpussa.